0: Tonkulat taan vahkuu saakait. Taas kulat aasi ja järähallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puoli vahkuloa.
1: Ja väl kuulua päästä päivällä saatte puolisuulla mui lohku lossana pohte aikis. Mutta tätä pohte aiki lai jo ollen ienas kieltäite. Tilli puolisi toinen nu jo ahte parikit iedrasat pohtsin ja väljit heitit. Hussa ja hohpu läsin arkapäivi. Kahteloi kuhta jahkasas Jenni Margrethe Pedersen parkai ies pohti tiivsarin jäljelohjaaja. Ja tahal tiedi hason, atte parasi siiti sunkal i farre. Tanin lasmalla sun tauja voi sahta orru ruftusen kuhkako veilos.
2: Ate balanssa, treeni. Ate koko kohtsa meilään.
0: Pohti julkaldi, te jenni juutjula kukäpstalta. Häli ja hallisla vahvan, että nuu sananne dehti. Ja aitula, ne dehälös kun vuodet mulla.
3: Katseloi, puhtia ja täytän jo.
0: Nuu, sun kulla bulvi, mis tuorru jänmusat. Täppö posankus jenni ruftugiltas Lassan Holmokkella patil kaktsilu jäi nannuset tussu muette jäis. Ollusat täin tarpeeksi tiffsu vuodesi siitas, mutta toppi isoittele satki vuokkaita.
3: Mun jakun kaltoon, että oli kaista tilli, oin jäipukko tallia.
0: Painat Jenni Pedersen tehtä buures modillilla vuorasi siitas. Njäljellä jäi palkkais on puhtsi tiffsaren posankus. Ofsen pystyä kuulolle käftsi räis, kiitä kuefti duhat käftsi rätjäi.
3: Se on kaltiuskin juttu sen munkin, että ei puhka hoidu sun tommoja. Mä rytsä tarpeeksi. Täällä ei just tehtä, että hoidu sun puolemussa ja...
4: Tiffsiilla
3: tuolla? Mun jakan tuon, että oli nuudu porku, että ei ollut sähtän juutsi, että oli, no, että tämä ei ole aipas nuukolksi. Mutta on kyllä muhtumin juutsin tuon, että tämä ei ole, vad heter det, försvarlig.
5: Vi vet vad patienterna har krav på. Det blir bara liksom minimum, knappt nog det av och till.
0: Där, lafas Gölin Myrmel. Som la mälga några och Jenny mot Gölin la mig bara kan påsanko delvårdsvåda gövdages ja bara sig sitas. Gölin mojtala solidan sämma och Jenny namala sig att patientet ajdolde odjo minimum diffsjo. Här just Ahmed Odo är där jag nu vajban att det tjeroj säkje odal ja många barko leiso argabäivi.
5: Du grudde där ju till affärer på jobb. Alltså man kunde sitta i bilen och skrika för du for på jobb. Eller när jag gick hem från jobb kunde man grina för att du är så alltså så sliten.
0: Gå gölin algi bättidif sharen ja och ju stora fagalas oldsfasta osa härlig i söndag kan nu bo i barku gå satt i patientjobbs. Sån härlig i lätt patient i advokaten. Mot då hapo ja husa ju äke aina bäve nafsa hot i så. Gölin hejti.
5: Så blev det bara nok. Jag tänkte att jag klarar inte det här mer.
0: Vidare i goda jakas är skölin myrmel lade sig åkta ålo på ett sidiffsar i servis gälla hejten på ära sig sida en mäta rika. Norga svajlut allmästa tjeje dohet i arvarsvåda bariki. Semmas lassan är på ära sig saka. Jo, Inge Hersevik lägger helt att sätta nyår i Hedgi. Så hon medgivar att det skadde nana hastelos att dustet av den hjemme.
6: Vi vet ju att det blir tufft i äldreomsorgen. Vi vet att det blir fler äldre och det blir vanskelig att klara att fylla på med så mycket sykepleier och hjälpepleier och helsepersonell som trengs. Så det blir annerledes än det har varit i föregående 30 år. Det vet vi och dessvärre inte till det bättre.
0: Sjadda vatti skauna tiffsari, dilligelte aibsera gomili amorsan mangmors kolmala jaje, ja dakali burran kal, tatja Hersevik. Porsankus letje diime mesta guekty kött olmoge letje gäktsylu jahkasatja ja barraset. Dursin jäje ei gätsen la lohku lassanan tjuudein reknasta statistella skuvdas stoimahat. Kuudukin jos saadde mai melka hänet. Toppelit jäi juuri kohtelui njäljä stiimä ja lohku lassana kuudella holmon njäljä ja gätsen. Järä saami kellahaltisan kuoblu kieltäin Finnmarkus nuo dienus ja unjarkas saadde mai äänet kuerrasa.
7: Jag tror det är mest med någon jente som står på den här.
0: Jenny har i alla och de vacko i lämnas. Nä, som blir så jord i all det, gäller mod och i virkosen väl åkigt. Och börja sig sig i dig gal i härligt.
3: Det är målande att jag har en bäbe och kommun i ampel och jord i all det för att det må gå i holkstapp.
8: I ådel.
3: I ådel.
1: Det är Jenny Margrethe Pedersen. Då är med här till Narsis Lega Nilsson på sjanger. Jag är Leifa Arslöksen. Ja, gula fälle en bra gå ut och gänga och gilta. Då är med bio och jag bidrar till Narsis. Jag sa att fälle lågt enhet min nätsida och stoppa gavnet och kväckte artiklarna.

0: Og ikke det, jeg ikke det ser til gøy at det bare ikke blir lov at jeg avtast å spille lov at det bare en lov å skjøte da landet og da motor i åtte la efter hos av åkte våles. Da leier sikker at mange sier hvor det gets åkte sørs bare gå. Jeg da leier en lov hos åkte i båt til etter eire sa den større dikker til de gode løye ofte i eire sys hva det mener ditt motor i åtte la. Jeg lager gøyske båt motor i åtte la lånt hos jeg står om hos revdal hos en lukko efter dal. At det er et veldig gilt i det, at ditt sier ditt er et stats jeg bare ikke lar seg desse. Lodjadus er det en liberale jeg elker datt og njolkadus, at jeg er her alle mye helke og er slåvi, at jeg ikke visste det jeg bare det gjort ditt. Då jag heter Johan Olomide Galagada så har vår svej och lars åta bäst lundu. Mot en gara rankast hos tjus riku la. Satt jag gittar sig gart biras kriminalitet hos lov vi har vårt att ge bil i dag lundu. Oppositionas labo att han gara mojta mors att gå biras beloda att mojta efter hos jag var hit att det norra lundu i biste jag gerta av i bägevaj. Gåttar spelade gårdsjöda efter hos en admet och min olk spelade att fastlab betalande gå oftast och spelade att medtid i gått dit rada tala med sin kunja skjata ladalen bara gipelade han. Norge samme dikkes leikes kliget i vars tjåken efter hov og motor i atloa gir til. Ja, Norge samme rikservila samme dikki en lo bellod at jeg dalla melde sadda i se parlamentalas jodi herdje Anne Henriette Nilot på ridit unge.
1: Hitt med letti.
0: Nå, målet er ikke det ikke disse gode at bare gibel og da jeg avtast å spille og da en lo hos motor i atloa okta vådas.
1: Men en av sådana bälis skall det vara och lämna sen detta hela mos tjugga det är säkrast ditt riktigt motor jag att lätt i mitt mätsystem mig. Ja, den blir jag lite gullon mycket gick det är kes jag i alla fall ögonen detta allis slash laka efter hos sist nu att det är ett väl oro att det är vot i valdöjobon jag mot den inte jag skulle dela och dela ögonen den allis slash efter hos sist mot det. Tackalle chelagat eller det med en lag och samman dig i Belis halid i dalle den säkerresten säkerresten mest med mig motor jag till lahki ja detta lädde samman dig i Belis med alla det tjugga.
0: Nå må år då att det efter hos.
1: Nå annars är det Belis mig galette

0: Tal musika det gula i det makkar gjort att det samdicki en los lätta nåda motor jag flaka efter hos i jag bara gibel och då jag oftast och spelar då en lå as he mig den och då oss jag där flaka gäska båt motor jag tola lontos da quickte beloda efter här på en liberala låta så la mi att en ett valt Det kieltä det mer det kom i tala lahas lä. Tala lahka lä ofsum lotte jejulitits tohkuvun. Samme det kai lä de la musikarastit at arbi virulas mehtsasti me ferte ovat chelksit melte oda lahki ja da lä kuulas kuttan selka mos smelte. Mutta taas inam hova pressekonferens mikkiä. Nur kallat folket Toril bakken koven la lokan laka efter hos jag som valla den värra mosa där på hot just det här en ett valt dig helt i det ojfilda att det att addo plana jag huxen la bokte.
1: Hvis den makten gis gjennom at man skal kunne

0: lage dispensasjonsløyper via plan- og bygningsloven, så gir ikke det mer makt til kommunene, det gir mindre makt, for staten kan stoppe det på alle mulige måter underveis. Det mange flere som skal høres, og så videre, og så videre. Så jeg skal først se hva som ligger i det her, før jeg tør å si at det er noe bra med det her.
1: Jag ser helt hårdtjejen valtida nog det både sa att det är satt plana. Jag hoxten la bokte raka ditt skåten med det då i att det är en valtig helt i det gå stata satt att jag laka i biss hitta i ögo morsaj kod alle färte gola skott tog gott dike. Tartja koven, jag sån färte tarkila på tladot kod alga satt att tartila och att börja vara i. Da majdan rasela lokan jag att det är ejlvalden bot i sami arbevi
0: Jeg kan ikke se at man har hensyn tatt hverken folk i nord eller den samiske befolkningen og den utmarkskulturen som er så utbredt og som vi tappte fullstendig i 1977. Jeg kan ikke se at det er ivaretatt her. Og da er den loven, den har null verdi for oss da.
1: Koven är tarta att det datte mig sån eller låkan där si bara och den där hade och det öft hos lyftevall den som i arbetsfyr och lärs mjäta stämme voti. Kod alla laka både för må och sen blir tredje till lyftevall det är si massa vår i kolen. Jag är hos åda las i mjäta stämme melde det den åda las i arvo sami det tarta koven. Och åtal kom mot och gjort laka både för må och sen blir tredje till lyftevall det är olamo i nu i kvota och ditt lontus. Puhkaat äibiilion luontoja olomot johte järkalast luontos tarttaa kooven.
0: Poenget er jo at før 1977 hadde vi ingen motorferdsellov, og da kunne vi faktisk dra på fjellet på fornuftig vis. Alle herjet ikke rundt, og da dro vi på fornuftig vis på fjellet. Vi sanket, vi fisket, og vi gjorde det som vi alltid har gjort på fjellet. Med motorferdselloven som kom i 1977, så var alt det plutselig forbudt. Og det var det vi håpet vi skulle få tilbake, en fornuftig bruk av våre egne utmarksområder, eller det som man også på samisk kaller for metsastemme.
1: Og da la motor jåtela olom at avkastelle luntu ja jåteluntu spilliskehta den jåte jergalert. Måte gå laka både i åten blodtrede tjertelitjert, det masse sibo hva i kvåla i dørtja koven. Sami mietas det meillä det allas olles riiki ja just da hi olda laas valdo vuhti teilla data skandala oifilta koven.
0: Samisk utmarksbruk og samisk utmarksnæring er jo utrolig viktig, spesielt i nord, men egentlig over hele landet. Og det skulle selvfølgelig ha vært hensyn tatt i denne loven. Og det her var våres mulighet å få det tilbake. Og hvis ikke det er hensyn tatt, så er hele loven allerede en skandale.
1: Nedat Oivilda Nordkalot Folket Toril Bakken Koven er sånne helstid Ida Emilie Linseth. Jeg satt der lågt der siden NRK Sami Outasitos.

0: jaata te saat saata tai olu luontu päälle kai piirrä mammisla mihta norka namassa se päälle tyyrtä ja piirralle tuupra matikit. Jolla täkkäri raavas aktiviteetta mai kas hallitit lukta uutan oluks talma luontu päälle kai alma tiedä suoda ja luontu vaasa huusai. Ja piirral matki kuihtua kuihtui kuhta alki lavardaan messa manu ofta päivä ja pistä ja kiitaska manu WhatsApp. Ei viraattai. Ja tähän jäi hän mai erinomaiskoa pierralmatkilla tai nää loja ja avudamme. Ja Finnmarku puhkaavtsin blokkiltain lähtee pierralle matkit. Ja avu jäi slahokti puhutte kuhtuutuille vihtoloi kolma pierralle tuvra. Ja tämän jäi lähtee erinomais viisalla olma vatsi tai paljon tuvrai. Nuppi helluta pei viraattaille, että Filks rekisteri juon. Kuitloi kuitte 1443 vihtaa paljon vatsit. Ja sama aikee tiimalle, että rekisteri juon ofti tuotsiä, että pierralle matki vatsit. Ja oktatankin tanjoilla lammassa äänemus viisalle lähtoon Marianne Balto ja don lääkemeltälle saattis poriidit.
1: Ihmeletti.
0: Ja mun tehän tuonne, että rekisterin jo tuoli tiedä, että ieskuudekin perälmatki tandrasta. Ja mun käsilin reknosti, että se oli kohta tuvra päivä ja onnasi. Mitä tuu mofti tahta vatsit?
1: No mun on aina liikun vatsit, kun te uske. Ja tähtä perälmatki, että motiveri mun jääne, kun tavallista vatsin. Mun inte är det mun jälä mesta tseggan jo varien. Mun on juhki jäi, tai mun inna, den vutsi jäi inna fädse, mutta botan ofti jäi var tos många. Ja det är mig alla hujarra jo medrin, odal kun lehku, att mun ei kunne fädse mihta Finnmarku. Den jäi inna kall semalakka jäl teos medrin, mutta mun fädsen kall det halku sa inna kun lehku, det är märkid, alla teos ta huanis ja halkimus märkid.
0: Kostan näs lämse Tanja i rätte.
1: När kosmon är det nummer smaskilan fitnan, den har mun allgingen uppe matavajis. Gällan fitnan ofta gad ofta tora verkan, gällan matget vad san chatsolus, gällan fitnan uppe bats. Ja unjarkas. Ja muslimissa muhki koudagainis ja karasjoa, johtaa miettää karasjoa. No, että mun innat iesolts perälmärki tihti, jolla karasjoa ja koudagainimona, mutta kun on lämmössä loppilalla on vältsä. No, että mun on musta mihto mieltä, että olisi vältsä kuin nuoret Finnmarkus.
0: No, vaan ne vatsa, kun ei ole ehkä päivä, ei ole perälmärki.
1: No, mest av Jörke Bejve mot just att få en stärk i alla det och sin värld. Men tapp det är nog vad har varit i mina en tapp la gökte lava mask i tapp la det är nog så att unjärk som är nu gått till Topps i Tana och Nässeby. Jag har alltid också tragit på en gång. Men det är nog inte det är nog svärd sen den har man inte varit i min dessa till Topps. Men sen var det sikkert dig på en gång jag blir en mask i.
0: Ja, Finnmarku sanotte olo dette perralla tuvra falalda okti botte kuhta tjöde vihtloje kolama olles fylks. Matan te o valje kuhde tuvra jon halida vadsit.
1: No te osko kuhkas vuelkan. No mahka hammefas fitnen deima hui arra, että on jo obdihja i fuomasin, että just mongi vuelka de semjuda nuorra, homusvärti nuorra jäihti hehtis. No, että mun kukkas vuolkan, te vuolkan arra, no, että pääsään itikittä vätsit. Ja no voingastan on tuosta asia, te vois vätsän. Ja, no, mutta mun innan vielä mietitään, että mä luulun aiku mun oppi eri Finnmarkus vätsit, on innakkaan. No, mutta te uski karasjus, kun tukin skol vätsän, kun oppilä luntulis tuvra, mutta mun on vähän jäpsiskan, mä luulun mun vuolkan. Ees tuossa perämäski tehti, en tiin, mähän mun vätsin, vaikin jäädetä. Tällä Hammefäs vätsin huijoulu ja kvalsynnys. Täällä on huijoulu finnistopan kvalsynnys. Täällä on alasijalla.
0: Ja Marianne Balto, lakka den gauna makkar jeg ned åda bakke i det her tida i Finnmark, og smål jeg ådale, og så ådale finan det her, og en gang hvordan det er bjerre alt hovfrøy.
1: Nå, da den gala mest bohåde. Den støttene var ikke mal og lo fina govlut, ja. Men den gala gauna, den vedtid meg ålist, men gauna var ikke gåsa. Kos mun lifti nadden ke veliki modus ja la nu so mal emotion gaun ta yoda baski ja nu et mun kun tanja ke actually lit takka sa en kos inna hotel fitnan ja ani mus motivere da mut mun vente nu jo lu deima tan kal baik
0: jo ja mun da mai tai at don at wait and and parletur gilvoi kukt i Ådal, men det har lært seg at det under tjagget til noe og Tora og vei, Lars.
1: Nå, det skal gå ikke mye om jeg. Jeg har skjedd tjagget noe og vei, Lars. Det er på et eller annet, Lars, hvordan sagt jeg går og blodet gjør det. Jeg må nevne at noen liker en dollar her, Jan, både i folkmass. Jeg har den sagt i hvordan jeg gjør dem og ikke gå så vett sen. Det er det. Det har hållit en kombination av motivationen på att det är gavna hålla bedre tog dig. Jag har så enskilt tjaggan i hållet och mäskigt. Jag vill låpa skojna efter montanen jönnutis. Det har väl enskilt spukt den motivationen. Det kan gilva vara inga på att den har gjort det. Men gärtsland den jag gör det i båda gilva vara inga men då går det sig hållet att man har stannat mig hemma och bär i världen.
0: Ja, men jag kunde väl inte göra alldeles detta kille på instinkten.
1: Ja, men det är där månaden bara jag känner mig ändå på alla här och stackar fotbollturnering. Jag skulle verkligen inte göra varje mitt att jag har att man kan förrätta ner i månaden. Jag måste nog kille på vågen i månaden. Verkligen verkligen. Oj, vad jag stod och det kille på vågen.
0: När man kan röva i det här radiet och sitta i det här gamla hälet ditt särvata så det blir all matk i det jag än på vad jag var sig i lontu.
1: När man inte var lika här en bäsk i omfitt när jag talar nu så med en uppas om att göra gåvlor i mig. Men han inte fick en kvass i att gavna till bäsk i och säga att jag blir all matk i. Det är bara det jag var Gjert karta skosta landa hodda hodda märke jag vill inte. Måste hon märke kalla hui kuhki jag gick av dama i det. Bara forma på att det är. Men en del valde sig min jag missade detta restgajsa märke i oktan blå uppe i Söjneman och så. Jag också i hui bara forma i det. Kalla hui kuhki valde sig. Ni valde sig det var så ofta för.
0: Nu att hon att asa raka när jag
1: Jo, mun alkan täällä, niin kun alkuus kaalikin, tämä on nuani hoitsen märki. Hii on suotsi jo nuhirma forma, ja tos, mutta tähän alkuus kaalikin, tämä oli Oulua muuta, ja hui Oulu muuta poitsi. Mutta ei minun niin tjaalakaan tjaala ei muuta, ei tahtakaan kuntti muuta. Mutta tämän kun kuhkimärki, tällä suuntaan tämä muuta, tällä aika näänne kuhkimärki vätsi.
0: Joo, lähtöllä on jo Ollin vatsit.
1: I något när hon bott en hoj många hikt i Kodegängs ja, det gick det rakt det nu i det. Och ni nackar väl. I muslim, i palermo sjönger nog hur man mitt med det. Men jag kunde inte vara att ofta gaft i väl åt ni med att man går och in ett omvälla.
0: Nå, fall du sa och låg du in mat?
1: Jo, det kan färre. Det är nog måste ändå så slädda ju sig om.
0: Nå, då lilla här måste Kiitit och Marianne Valto och Serve på er i Lisa med Sadde. Jag anar på er i Vilunje ja Savan att du skött ta Olof Inge Vasa hos Tanja i Majden Pjärral Tovrein.
1: Kiitit.

0: Tonkula taan vahkuu saakai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puori vahkuloa.
1: Jotain kuuluu tästä päivällä, että puhuta sulla mui lohku lossana pahte aikis. Mutta tätä pahte aiki lai jo ollen ienas kieltäitä. Tilli puhuta sisi toinen nu jo ahte parikit iedrasat pohtsin ja valjit heitit. Hussa ja hohpu läsin arkapäivi. Kahteloi kuhta jahkasas Jenni Margrethe Pedersen parkai ies pohti tiivsarin jäljelohjaaja. Ja tahal tiedi hason, että parasi siitä sunkal i farre. Tannin lasmalla sun tauja voi sahta orru ruftusen kuhkako veilos.
2: Ate balanssa, treeni. Ate koko kohtsa
0: sen Ofte juol kaldi, te Jenni juutjula kukäpsalta. Häli ja hallisla vahvan, että nu san nanne dehki. Ja aitila, ne dehäläs ko puolet mulla.
3: Katselu ei, puhtuja ja täytän jo.
0: Nu san kulla bulvi, mis tuorru jänmosat. Täppö posankus jenni ruftugiltas Lassan Holmokkella pakil käktselu jäi nannoset tuossa muette jäis. Ollusat täin tarpeeksi tiffsu puolesi siitas, mutta toppi isoittele satki vuokkaita.
3: Mun jakun kaltoon, että oli kaista tilli, oin jäipukko tallia.
0: Vainat Jenni Pedersen tehtä buures modillilla puolesi siitas. Njäljellä jäi palkkais on puhtsi tiffsaren posankus. Ofsen rytsyöde kuulolei käftsi räis, kiitä kuefti duhat käftsi rätjäi.
3: Se on kaltiuskin juttuja munkki, että ei vuokka hoidu sun tommoja. Mä rytsyt arpeisan. Täällä ei just tehtä, että hoidu sun puoromussa ja...
4: Tiffsi
3: ilo tuo. Mun jakan tuon, että oli nuulu porku, että ei olnut sähtän juutsi, että oli, no, että tämä ei ilo, että aipas nuu kolksi. Mutta on kyllä muhtumin juutsin tuon, että tämä ei ilo, että vai heter, försvarlig.
5: Vi vet, vad patienterna krav på. Det blir bara liksom minimum, knappt nog det av och till.
0: Tää, lafas kölin myrmel. Son la melga nuora ku Jenny, mutta Gölin la mai bargan posanku dervosvada kuevdages ja buellasi seitas. Gölin muistella suullinan siemmä ku Jenny, namalasi, että pacientet aidolle ojo minimum tiffsu. He ajus uhamed oudu ja täyjä nuvaiban, että tjerui sekä oudal ja manga barku leisu arkabäivi.
5: Du grudde där ju till affäre på jobb, alltså man kunde sitta i bilen och skrika för du for på jobb. Eller när jag gick hem från jobb kunde man grina för att du är så sliten.
0: Gå gölin älg i bötsidivsaren ja åt ju stora fagalars åldsfästa osa härlig i söndag kan nu bo i barku gås hätt i patientjobbs. Sån härlig i lätt patient i advokaten. Motto hapo ja hursa ju äke aina bäive nafsa hot i so. Gölin hejt i.
5: Så blev det bara nok. Jag tänkte att jag klarar inte det här mer.
0: Vidare i goda jakka så skulle en myrmel lade sig åkta ålo på ett sätt i sig själv gällde hejten på ett sätt i sig en mäta rika. Norge har svajlut allmästa tjeje dohet i arvarsvåda bargi. Semmas lassan på ett sätt saka. Jo, inga härsevikla gälta sannjöri hägge. Sån mediha att det skadde nana hastalus att dustet ådanjami.
6: Vi vet ju att det blir tufft i äldreomsorgen. Vi vet att det blir fler äldre och det blir vanskelig att klara att fylla på med så mycket sykepleiere och hjälpepleiere och helsepersonell som trängs. Så det blir annerledes än det har varit i föregående 30 år. Det vet vi och dessvärre inte till det bättre.
0: Sjadda vettiska avna tiffsari, dilligelte aibsera gomili amorsan mangmors kolmala jaje, ja dakali burran kal, tatja hersevik. Porsankus letje diime mesta guekty kött olmoge letje gäktsylu jahkasatja ja barraset. Dursin jäje gätjen la lohku lassanan tjuudein reknasta statistella skuvdas stoimahat. Kuodugen jos saadde mai melka hänet. Doppelikki juuri kuehtelui njälje stiima ja lohku lassana kuudella holmon njäljeä ja gätsen. Järä saami kellahaltisan kuoblu kieltäin Finnmarkus nuo dienus ja unjarkas saadde mai äänet kuerdasa.
7: Jag tror det är mest en ung jente som står på mig här.
0: Jenny har i alla och de vacko i Lennias. Nä, som blir så gjort i all det, gäller modo i virkosen väl åkigt. Och bara sig sig i det gal i härligt.
3: Det är målande att jag har en baby och kommer hon i ampel och gjort i all det för att det må gå i holkstapp.
8: I Odal.
3: I Odal.
1: Det är Jenny Margrethe Pedersen. Då är med här till en arsisläga Nils Jonne på sanger. Jag är Leifa Arslöksen. Ja, gula fälle en bra kvällteken och gilta. Då är med bio i Piratan Arsis. Jag sa att fälle lågt enhet min nätesid och stoppiga och nytt kväckte artiklar.

0: Jag var laka guaska båtmotor och la lontos da quickte beloda efter ha en liberala roja sur la mi atta en ett valti kielte de meritit komi tala lahas lea. Tala laka lea ovtsum lotte tjöjulitjöts tohkuvun. Samme te kai la te la musiikkarastit at arbevirulla smätsaste me ferte uvat tjelksit melde oda laki ja da lea kuuloskuuttan tjelkamuus smelde. Mutta taas inom huva pressekonferens mikke. Nur kallot folket turil bakken när koven la lokan laka efter sig som valla den värra mosa da på hot just det här enet valti kirta i det oifilda att det att addo plana ja hoxen la bokte.
1: Hvis den makten gis gjennom at man skal kunne lage dispensasjonsløyper via plan- og bygningsloven, så gir ikke det mer makt til kommunene, det gir mindre makt. For staten kan stoppe det på alle mulige måter underveis. Det mange flere som skal høres, og så videre, og så videre. Så jeg skal først se hva som ligger i det her, før jeg tør å si at det noe bra med det her.
0: Jag ser helt hård sig en valtid och det var det att det är satt plana. Jag huxte en lab och det rakade ditt skotten med i det då i att det en valtid helt i det går stata satt att jag lakar biss hitta i ögon mot sig vad alla färdigt går och skott tog gott dike. Tarta koven, jag sån färdigt tarkila på tlad och kodal går satt att tarta lade att börja vara i. Da majdan rasella lokan jag att det är ejlvalden bot i sami
1: Jeg kan ikke se at man har hensyn tatt hverken folk i nord eller den samiske befolkningen og den utmarkskulturen som så utbredd og som vi tappte fullstendig i 1977. Jeg kan ikke se at det ivaretatt her. Og da den loven den har null verdi for oss da.
0: Koven det tarta att det tante mig sån eller lokan där si bara och tanta att det och det är två slyfte valden så mig är på fyra lars mjätta stämme voti. Kodalla laka både fa mo of som blir tredje till till till det si masse way kolai. Jag är ju så där las i mjätta stämme melde det den och där las i arvo sami det tarta koven. Och tal kom motor jag laka både fa mo of som blir tredje till till till lei ola mo noi kvota jo tit lontus. Puhka, että ei biilion luontoja ole, mutta johtee järkälaiset luontoja tarvitse kovin.
1: Poenget er jo at før 1977 hadde vi ingen motorferdsellov, og da kunne vi faktisk dra på fjellet på fornuftig vis. Alle herjet ikke rundt, og da dro vi på fornuftig vis på fjellet. Vi sanket, vi fisket, og vi gjorde det som vi alltid har gjort på fjellet. Med motorferdselloven som kom i 1977, så var alt det plutselig forbudt. Og det var det vi håpet vi skulle få tilbake, en fornuftig bruk av våre egne utmarksområder, eller det som man også på samisk kaller for metsastemme.
0: Og da la motor gjøre å la olom att avkasta luntu ja jote luntu spilliskehta dan jote järkalart. Mutta kun aika kun laaka poli ottim lutsuide tietyli tietys tämä se sibu voi kuolla i tästä koven. Sami miettästä meillä te alas olisi riikki ja just ahi olta laas valdovuhti teillä tätä skandala oifilta koven.
1: Samisk utmarksbruk og samisk utmarksnæring jo utrolig viktig, spesielt i nord, men egentlig over hele landet. Og det skulle selvfølgelig ha vært hensyn tatt i denne loven. Og det her var våres mulighet å få det tilbake. Og hvis ikke det hensyn tatt, så hele loven allerede en skandale.
0: Nedat Oivilda Nordkalot Folket Toril Bakken Koven er sånne helst i Ida Emilie Linset. Jeg satt der lågt der siden NRK Sami Otasitos.

0: jaata te saat saata tai olu luontu päälle kai piirrä mammisla mihta norka namassa se päälle tyyrtä ja piirralle tuupra matikit. Jalla täkkäri raavas aktiviteetta mai kas halidi lukta uutan oluks talma luontu päälle kai alma tiedä suoda ja luontu vaasa huusai. Ja piirral matki kuihtua kuihtui kuhta alki lavardaan messa manu ofta päivä ja pistä ja kiitaska manu WhatsApp. Viraattai. Ja tani jäi hana mai erinomaiskoa pierralmatkilla tai na loja ja avudamme. Ja finn marku buokkaaftsin blokkiltain lähtä pierralle matkit. Ja avu jäi slahokti buotte kuhtuutse vihtloi kolama pierralle tuvra. Ja tani jäi lähtämis erinomais viisalla te olom huatsi tai paletuvrai. Nuppi helluta pei viraattai lehti fylks registreeri juon. Kuikloi kuikte 1443 vihtaa paletyr vatsit. Ja sama aikee tiimallekin registreeri juon ohtsi tuotsiä ohtsia pirralle matki vatsit. Ja oktatankin tanjoilla lammassa äänemus viisalle lähtoon Marianne Balto ja don lääkemeltälle saattis poiriidit. Ja mun tehän tuonne, että rekisterin jo tuodi tiedä, että jos kuitenkin perälmatki tandrasta. Ja mun käsilin reknosti, että se oli kohta tuvra päivä ja onnasi. Mitä tuu mofti tohta vatsit?
1: No mun on aina liikun vatsit, kun te uskee. Ja tähtä perälmatki, että motiveri mun jääne, kun tavallot vatsin. Mun inte det mun jalla mest att säga kan ju vara en mun han ju ekki jag det är mun inte de vuts jag in fälsa mot bota nofti jag mot dos många ja de man kalla hu jalla ju mer in utan kun lehko att mun ei kun vätsi mihta finmasku dan jag in kan se mun lahka jag det os mer ja mot mun vätsan kan det halku se in kun lehko det mäski då la det os ta huani is ja halki mus mäski
0: no. Kosta on näs lämmässä Tanja ei rahti?
1: No kos mun erinomais mäskillä on fitnon. Täällä on mun älkingin toppe matavardjois. Jäällä on fitnon ofta, gärde ofta tovra verkkäun. Jäällä on muettäkert vältsän chatsullus. Jäällä on fitnon toppe bähtsvuonnos. Ja unjarkas. Ja muslimissa muhki koulutukäinen ja karasjoissa mä johtan miettää karasjoa. Mun innät iäsolts perälmärkkiä tihti, jolla karasjoikin ja koulutukäinen monna, mutta kun ei ole muslimissa oppilalla on vältsät. No, että mun on musta mihtomäärin reidus vältsi kuin nuoret Finnmarkus.
0: No, valna vatsakon ei ole ehkä päivä, ei perälmärkkiä.
1: No, mest av Jörke Bejve mot just att få en stärk i alla det och sin världsa. Men tack på det nu så har varit i mina inte på gökte lava mask i det på det nu så att unjärk som jag nu går till att vara till Topsi, Tana och Nesseby. Jag har alltid oss fast tjagg på en gång. Men det är inte det nu så världsa utan jag har varit i min dessa till Topsi. Men sen världsa sticker dig på en gång jag blir en mask i.
0: Ja, Finn Markus han att det är ålåd i ett perallare tovra falalda och typ att det är gott att det är vitt och är gollamma alldeles fylks. Måten det är att välja god i tovra i en härlig av vädsigt.
1: Nej, det är att gockas folkan. Nu måste jag ha mig fast fint med dig med hur jag är att han är obdigt här i formaskin att just många folk hade sämre och nu är det har svärt nu är det helt i härligt. No, että mun kukkas volkan, te volkan arra, no, että pääsään itikettä vätsit. Ja no voingastan on tuosta asia, te vois vätsän. Ja, no, mutta mun innen vielä mieltä, no, että mä luulun aiku mun oppi arjefin Markus vätsit, on innakkaan. No, mutta te uski kärsos, kun tukin skol vätsän, kun oppilä luntulis tuura, mutta mun on vähän jäpsiskan, mä luulun mun volkan. Ees tuossa perän mäski tehti, en tein, mähän mun vätsin, vaikin jäädetä. Tällä Hammefäs vätsin huujoulu ja kvalsunnus. Täällä on huu finnistopan kvalsunnus. Te ei ole siellä vaan.
0: Ja Marianne Balto, lakka den gauna makkar jene åða bakki i det her tida i Finnmark og smalja ódale, gosil hódale fínan det her og einan gona vatjan det her bjerral tófrøy.
1: Nå da den gala mesta bóhóða. Den stötala vaske mal ólu fina govlut, ja, mun den gala gauna den vatjima ólista, men gauna vaske gósa. Kos mun lifti nadden ke velki modus ja la nu so male mosheln gaun ta yoda baski ja nu et mun kun tanya ke achulit sita takka so en kos inna hotel fitnan ja ani mus motivere da mut mun vente nu jo lu deima tanka baik
0: jo ja mun da mai tai at don at wait and and parletur gilvoi kukt i Ådal, men det har lært seg at det under tjagget til noe og Tora og vei, Lars.
1: Nå, det har lært seg mye mer. I kjølts tjagget til noe og vei, Lars. Det er på et eller annet, Lars, hvordan sagt jeg går og blodet gjør det. Jeg må nøye at noen liker en dårlig her, Jan, både i folkmås. Jeg har den sagt i hvordan gjør den, og ikke gå så vett, Jan. Det har lært Det håller det en kombination av motivation på att det är gavna hålla bjärdaltogdöj. Jag har så enskilt tjaggan i hål och mäskigt. Jag vill låpa skojna efter montanen jönnutjes. Det är väl enskilt spuktan av motivationen. Det är gilv och vajna på att det är gjort. Men gärtsland den jag gör det i båda gilv och vajna men då går det sig hålen och att man avstår ner mig hem efter det är värt.
0: Jo, men jeg kunne gøre vel ikke å gjøre laus dette kilo instinkt.
1: Jo, men det er der månen på oss, jeg kan male under på alle her og stekke fotballturnering. Jeg skulle vært ikke gjøre verden min, det er ikke hatt det, men kan føre etter nere månen, jeg måske noe kilo på vengen, jeg male under. Før ikke vært til det her. Hvor var jeg jo stått, og det kilo på vengen.
0: När man kan röva i det här radiot sitt era i det gamla hallet ditt särvattasa dig bjärralmatik i det jag en på vad jag var sig i lontu.
1: När man inte var lika här en bäsk i omfritt han talar nu så med en uppas om att det är en gåvlor men han inte har sin kvass i att gavna dig bäsk i och säga lyfta bjärralmatik det är bara det jag har Gjärtat karta skåsta landa hodda märke jag vill inte. Mot om märke kallar hon gucke jag gick av dama i det. Börja forma på att det är. Men den där var det min. Jag missade detta restgejsa märke. Och den blå uppe i man oss. Jag också hur börja forma inte. Och hon gucke var det. Ni var det. Det var så ofta för.
0: Nu att hon att asa raka ner min.
1: Jo, mun alkan täällä, niin kun alkuus kaalikin, tämä on nuoni hoitsemäski, ei ole minun saattu jo nuo hirma forma, ja tos, mutta tämä alkuus kaalikin, tämä oli Oulua muuta, ja hui Oulu muuta poitsi, mutta ei minun niin saalakaan saada ei muuta, ei tahtakaan kuntti muuta. Mutta tämän kun kuhkimäski, täällä suuntaan tämä muuta, täällä aika jääne kuhkimäski vatsi.
0: Joo, lähtöllä on ne jo Ollin vatsit.
1: I något när hon bort en hur många hikte godgängs ja det är rakt det nu i det. Och ni nackar väl. I måste i på lämmer sen kan hur man mist mer men jag kunde inte vara ofta gaft i väl åt ni med en god ruin att använda.
0: Då fall du sa och du en mat.
1: Jo, det kan färdigt. Jag nog måste ta så slädda ju sig hem.
0: När då lilla här måste Kiitit och Marianne Valto och Serve på er i dessa mesade. Jag anar på er i Vidunje. Jag sa vann att du skött ta Olof Inge Vasa hos Tanja i Majden Pjärral Tovrein.
1: Kiitit.

svaret. När folk spyr om och om igen. Men du trenger ikke forklare.

tro och sover kvärnat med skån på. Och du känner dig helt malplacerat och vet att vissa ting aldrig kan bli reparerat. Men nu oavsett hur du befinner hem, du kan ju alltid si det till en vän.